0: Se vând blocuri de calitate și ieftine.
1: Unde?
0: Baruca. Material bun, clienți mulțumiți.
2: Bloques Barruca. Bloques que a la vista lisos y rugosos de color. Y el nuevo ladrillo Barruca Fireproof. Ignífugo con aislamiento acústico y térmico superior.
3: Infórmate en barruca.com.